0: Boys of Summer med Don Henley. E6 går tvers gjennom Norge omtrent, og i en uke nå så skal Loven, Kim og Geir i morgenklubben sende direkte fra et rullende studio på E6. 14 meter lang Radio Norge-buss skal fra mandag 14. september kjøre fra Svinesund og til Trondheim. På veien så vil de oppleve litt morsomme, spennende ting, og vil gjerne ha litt forslag og ideer. Så hvis du har et eller annet morgenklubben kan gjøre, så gå inn på radionorge.no og kom med forslaget ditt der. Så kan vi høre på for eksempel Kjell Øyvind, som... har forslag om å spise moskusburger i Oppdal.
1: Ja, som dere kanskje vet, så på Dovrefjell så det jo utrolig mye moskus, eller det en bestand der oppe, moskus, og den justeres jo hvert år, og da blir det tatt ut dyr, og da det sånn at vi har kjøpt fra det uttaket, og da serverer vi faktisk moskusburger på hotellet.
2: Nei, det sant? Hva ja. Smaker det?
1: Nej, det smaker, det vill jag ju finna ut, istället kommer in då.
2: Ja, ja, ja, det är David absolut. Ja.
1: Det smakar ju vilt, men inte väldigt vilt, men det rätt och slett en god burger.
0: En god burger som smakar lite vilt, alltså kanske lite tam. Tam vildburger. Ja, NHU. Det var ett av förslagen här. Så gör som Kjell Øyvind och kom med förslag du också, gå in på radionorge.no. Bara klick på E6 direkt så ligger det schema där.